Pulih ekonomi, kebajikan rakyat, keutamaan negara. Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama peralihan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenuh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan netu perkhidmatan adi Domnidia Beda Perintah yang sopro dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenuh April. Miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenuh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu

0: Tanpa G, hati kelengih lagu alam kenan Blue Gang, hati sakit. Lahu lagu kedua lagu alam kenan Dayak Kalimantan, lagu Nyulai Kenap Sayu ya. Dina lagu nan negeri tam kerani hati tepat pukul 22 Juna. Okey, aku sendiri tam. Hati pejauh dalam segmen tam ngedah ni, segmen ngelarah jaki ya. Lahu unin ay tapala pahapan, kelengih lagu alam kenan Daniel Bampa, lagu Dale Sarawak Menitam Lim.
1: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Kita tu nak bantu rakyat dan kita telah mempunyai dasar

besok Universiti Kepunyaan Sarawak, mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan.

0: maka kita buat keputusan untuk membangunkan Beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di Beraya. Mini convention center, mana orang nak berbincang dengan biodiversity, ya pergi ke sia. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antarabangsa juga di Beraya dekatnya. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan Beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify, master plan-nya dan juga commercial area di kawasan Beraya selain daripada sekolah antarabangsa dan convention center. Jadi ini adalah menjadi stimulus untuk kita melonjakkan pembangunan di daerah Sumis yang ada mempunyai Taman Negara Dunia iaitu Niah Kim.
1: Nun anda ok dengar darun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan, miri.

Gempa di Filipina, tiada rakyat Malaysia terjejas. Israel kembali menyerang Iran. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Tiada rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian gempa bumi bermagnitud 7.9 yang melanda pantai Mindanao, Filipina pagi tadi. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan situasi semasa. Ia bagi memastikan keselamatan dan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan yang terjejas. Susulan itu, warga Malaysia yang menetap atau melakukan perjalanan ke kawasan terjejas dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan berpindah ke kawasan lebih tinggi jika berada berhampiran pantai. Penduduk di empat daerah pantai timur Sabah dinasihatkan supaya tidak panik dan sentiasa mengikuti arahan pihak berkuasa susulan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas gempa bumi kuat melanda Mindanao. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Noor berkata jawatankuasa pengurusan bencana daerah di Tawau, Kunak, Semporna dan Lahad Datu telah diaktifkan bagi menangani situasi berkenaan. Jelas beliau, Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri sedang memantau keadaan di empat daerah berkenaan. Baik saudara, untuk perkembangan selanjutnya bersama wartawan Asma Hasmuni di Semporna.
1: Keadaan di keempat-empat daerah Lahad

0: sempurna, kuna dan juga tawau, susulan daripada amaran tsunami yang dikeluarkan MIT Malaysia masih berada dalam keadaan terkawal. Bagaimanapun, pengerusi jawatan kuasa bencana di ketiga-tiga daerah telah pun melakukan pemantauan bersama dengan agensi keselamatan di keempat-empat daerah bagi memastikan tiada kejadian yang tidak diingini berlaku. Bagaimanapun, pemantauan akan terus dilakukan oleh jawatan kuasa bencana di keempat-empat daerah, dan penduduk di keempat-empat daerah juga dinasihatkan agar tidak panik dan sentiasa peka terhadap amaran yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan dan juga jawatan kuasa bencana di keempat-empat daerah. Sekian laporan Asma Asmuni untuk Berita Radio RTM.
1: Baik, terima kasih Asma. Malaysia bersedia menghulurkan sebarang bantuan yang diperlukan susulan gempa bumi kuat yang melanda perairan selatan Filipina. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataan di Facebook memaklumkan beliau prihatin dengan bencana yang menimpa rakyat negara itu dan mendoakan keselamatan serta kesejahteraan semua mangsa yang terjejas. Katanya kerajaan turut mengambil perhatian terhadap kesan gegaran yang dirasai di beberapa kawasan di Sabah susulan kejadian berkenaan. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan tiada mana-mana kaum atau parti politik wajar dinafikan hak untuk menyertai kerajaan selaras dengan prinsip demokrasi dan semangat perlembagaan persekutuan. Beliau berkata kerajaan yang dibentuk perlu mencerminkan realiti masyarakat majmuk Malaysia dengan memberi ruang kepada penyertaan pelbagai kaum dan parti politik bagi memastikan tadbir urus negara yang inklusif serta mewakili kehendak rakyat. Jelas beliau dalam kerajaan atau kementerian harus mewakili pelbagai kaum dan agama serta menghormati pilihan rakyat. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memuji keberkesanan Kementerian Komunikasi memperjelaskan program Budi Madani RON 95, Budi 95. Jelas beliau, Budi 95 disifatkan antara kejayaan terbesar kementerian dalam menyampaikan penerangan mengenai dasar kerajaan kepada rakyat. Datuk Seri Anwar berkata, penerangan yang jelas mengenai inisiatif tersebut membantu meningkatkan kefahaman rakyat sekaligus mengurangkan kekeliruan terhadap pelaksanaannya.
2: Kejayaan terbesar saya fikir di kementerian ini komunikasi ialah dalam soal Budi 95 ya. Bila diberi penerangan begitu jelas, dia tidak menimbulkan banyak masalah. Tapi itu satu contoh. Walaupun masih ada lagi suara-suara yang mengatakan harga minyak naik ya. Tapi Budi 95 itu sebagai satu, kalau saya faham, satu contoh yang sangat membanggakan dan satu langkah yang sangat berkesan oleh Kementerian Komunikasi. Ucap tahniah.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Cadangan pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 antara agenda yang akan diberi perhatian pada mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15 bermula 22 Jun ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pindaan berkenaan bertujuan meningkatkan tahap keselamatan internet dan memperkasa kualiti perkhidmatan digital negara.
3: Sebab banyak daripada perkara-perkara yang kita sedang teliti termasuk pindaan kepada Akta 588 untuk selaras dengan cadangan-cadangan di pihak KPDN dan juga pindaan kepada Akta Suruhanjaya Tan Sri Salim, ya, perlu kita usahakan segera. Jadi kita serahkan kepada PUU dan pasukan untuk mengemudi, dan insya-Allah saya harap dengan beberapa tindakan yang kita ambil segera, bukan hanya internet menjadi lebih pantas, lebih selamat, tapi rakyat mendapat manfaat daripada seluruh usaha Kementerian Komunikasi dan juga Kerajaan Madani.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan terdapat keperluan untuk melatih sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap pusat sebaran maklumat nasional, NADI seluruh negara. Beliau berpandangan ia bagi melahirkan lebih ramai bakat muda yang menguasai teknologi AI secara menyeluruh. Seterusnya, berupaya membangunkan aplikasi serta menawarkan penyelesaian digital dalam komuniti masing-masing. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Kementerian bersempena perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Siasatan kes penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra selesai dengan seorang individu dijangka didakwa dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes itu akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara, AGC, untuk pertuduhan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan kerana pecah amanah. Siasatan SPRM menjurus kepada penyelewengan dana awam yang disalurkan melalui sebuah institusi kepada pertubuhan tertentu termasuk badan bukan kerajaan. Pemandu kenderaan yang maut melibatkan 5 ahli keluarga dalam kejadian kemalangan di Kampung Pinang Tunggal, Sungai Petani Kedah merupakan seorang anggota polis. Perkara tersebut disahkan Ketua Polis Negeri, Dato' Azli Abu Shah. Jelas beliau, anggota tersebut, Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun, berpangkat Lance Corporal, bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Selatan. Ke perkembangan luar negara, Ketua Perunding Baharu Thailand bagi Dialog Damai Selatan Thailand, Thanat Suananon, yakin Malaysia mampu menjadi perunding dalam mempercepat usaha menamatkan konflik yang berlarutan di wilayah selatan negara itu. Thanat berkata beliau bersama pasukannya telah mengadakan lawatan kerja ke Patani, Yala dan Naratiwat bagi mendapatkan pandangan serta mengumpulkan cadangan daripada penduduk tempatan dan badan berkaitan berhubung situasi semasa di wilayah berkenaan. Rejim Zionis Israel mengebom barat dan tengah Iran hari ini. Menurut Anadolu Agency, letupan dilaporkan berlaku di beberapa bandar antaranya Tehran, Tabriz dan Isfahan. Letupan turut berlaku berhampiran Bandar Karaj. Serangan berlaku selepas beberapa jam Tehran melancarkan peluru berpandu ke arah utara Israel susulan tindakan keganasan rejim Zionis yang berterusan di selatan Beirut, Lubnan. Bekas pengendali Kelantan Dera Warriors Akmal Rizal Akmal Rakhli diumum sebagai ketua jurulatih baharu Kedah FA bagi menghadapi saingan Liga A1 Semi Pro musim 2026-2027. Beliau menggantikan Victor Andrak yang sebelum ini memimpin Kedah FA menamatkan saingan di tangka ketiga Liga A1 Semi Pro musim 2025-2026. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Dato' Abdul Rahman Abdullah berkata pemilihan Akmal Rizal dibuat selepas pihaknya melakukan penelitian rapi bagi memastikan hala tuju pasukan berada pada landasan yang tepat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Kamah peji dahin kami ha Radio Kalian Miri FM Ngapci Itam.
1: Okey, Nana menadi tampeji hati kelengi lagu Alang Kenan Amir Masti terbang ke Borneo ialah lagu kedua. Madi lagu Alang Kenan Joli Jengan lagu Doh Kajau Men Itam Lima Langkelengi Radio Kayan Jaka Ani. Okey, ini aku sengkri hati ji dengah menitam alang jadi Hamarudi ya. Tidak dah pesuk ji ula kapak hati kira kobra, eh saya kobra. Hati tunggu teman-teman putih Viper ya. Ulak Viper Aruna ingat di 2.2 meter dan andalok pasukan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Marudi takep alam ji hadui apa ji operasi khas alang dahanaha Kampung Narun sepangan ji mada halam di dalam men upis atau pengawal pertahanan awam daerah Marudi Lieutenant PA Meriwan Shah Masri Bara Pusat Kawalan Operasi Daerah PKOD Marudi ada dah buka tetuk ani pukul 6.44 minit jihima hati tinok te pasukan tepat laung anda haten hati anda hendala nak aran squad Delta alang ketua naik hati PBT PA Kash Yidi Yar Aman alang anda hatan tai palangaban anan hati kira telok kilometer alang nemen PK

0: kak Nan.
1: Nuna nak kurin dah hadi, pekuli konap, nusi nate gunah nak.
0: Jah, tena itu sih kah? Ika am jihad, nusi naku jam laan, nak kurim nanan. Kreni tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang Malay ke peluvat ke skim meloksin alama uk utung kahum. Yinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis dadahok leput awi keluk endahak peluvat. Dahok barani neman Redo Kayan, Miri FM.

0: Dengan RTM Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani Tampaji telah mendengar lebih alangan Alicia Baun Salin dahin anak bahasa.
2: Saya kenap menika usun, saya lebih menitam lim, aku baun, halam dengah lebih redokayan Miri FM. Unak lo, batang dengah. Jabatan maring lawas engkau alam bulan pitan doman ani. Loji nguyo atak maang hak lung loyang miri dan mauk sayu mendua libu kelunan bangu. Ani lim dengah. Jabatan maring lawas alang endahna belegah jatuh 40 pitan juta ligit kreni alam pitang putusu 0.2%. Jabatan anan engkau alam bulan pitan doman ani. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Bara tek kuri-kuri hadui perlu endahna alang lahuh melavin nabah kanan tek jabatan anan. Kena projek anan lahu ihati junang menhadui sabung alun-alun pesisir utara. Ihak bara, jabatan anan endahna jadi ngemaju pembangunan hak pedipahungai dahi sukung tengayat dahak nada kaya pasen lawas tek daubaya. Dato' Amar Awang Tengah endah pesuk teguna hadui panopiwai tepla projek anan hak lawas. Projek alang anhakna haida lembaga pembangunan koridor wilayah Rekoda Anan dan mauksayu mendaha alang teha kampung Anan. Tehangna kampung Ladang Baru, Kerangan, Lakutan, Dahin Pengaleh. Loji nguyo atak maang hak lung loyang enkyo pauna duman 2020. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan, Dato' Dennis Ngaubara, projek anan dan mauksayu mendua libu kelunan bangu hak kampung Long Loyang dahin Long Batan. Projek haida program agensi pembangunan tanah tinggi HDA anan mato ena duman lalaudi. Ampain ane kuna bangu hak kampung anan nginah te sistem nguyo atak graviti dahin sumber atak hungai. B. Sistem nguyo atak graviti amdang enpakai huina tegudo taga dan lahuh kuna bangu amdang ala nguyo atak ala maang dahin tenang. Ihak baranunan tegu dahak alang ala dengah berhubung ihak tegu nahadui panopiwai tepala lasan ngawana projek anan hak miri. Jabatan Batang Luparat 1 dan Petula Ugi Anak Sarawak alam nahadui kejuruteraan hak usun tanah. Pengarah Kejaraya Sarawak Datu Kasidi Morris Bara hak Facebook anan nusi haji infrastruktur bilahu tada ji daleh maju. Kerani Jabatan Alang Aru dahin lalau hungai hak Malaysia ihati ji tadak maring daleh Sarawak. Jabatan Alang Aru 4.1 km dan mejat dahak pano piwai. Jabatan Anan belega saya atuh 40.7 juta ligit dahin tengap menkuna bangu T20G25D dahin Jabatan Anan dan pehubung Sebuyau dahin Triso Norepah Maludam. Datu kasih dibara te kuri-kuri projek jabatan senghalum nusi daralaan. Anda melavin Jabatan Batang Lupar 2 hak Sri Aman dahin Jabatan Sejingkat hak Kuching. Bahagian sesatan dahin penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Miri usang 20 saman ngejeloh operasi khas op mabuk. Ketua Polis Daerah Miri, SCP Muhammad Fahanli Abdullah Bara, hadui anan anhakna tek donem dahin pelepek dahlem di hak jalan Miri Airport. Jarun operasi anan tusu 5 laung dahin tusu 10 klitak endahak pelesak. Tehang salah endahakna alang lahuh melavin amtek lisin klitak, modified exhaust klitak, rotek klitak expired dahin kehumnaan salah teknikal hak B. tetrolake mandale ani an hatahan avin anyalama nasala undang-undang ha alan alun dahin driba tegu mavu. Denga ani man redo kayan Miri FM. 500 daha alanai mendewan undangan negeri dan pelawan dan ala lesen driba kelas B2 ngejeloh program bantuan lesen memandu kelas B2 Duman 2026. Alangna program anan ihati dun pelawan jadi peji dahin Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sarawak dahin naji sekolah ngavan pekalai driba. Program anan ihati ji tengait pelita alam tulung daha alang nai manajahan panak alang hipun uli iti haduikanya alang emte lisin driba mutau siken alang sah dahin legah alang livaloh. Hadui anan lahu endahna jadang nadaha alang teha usun alan alun te pengjam dahin bertanggung jawab. Hadui namai sayu batang paip ha bato tusu jalan Miri Bintulu endahna nyoh dau alang u endahna tep te dau telo ani. Dahok bara maruna hadui anan endahak pedengah ngejelos saluran komunikasi rasmi Sarawak Water Sendirian Berhad. Dahok bara anan alang lahuh melavin ngavan alang tavin jaka emte nguyo ata dahin atun hadui jadang tulung kelunan kahum. Ha Facebook, Sarawak Water am ngakun te dahok bara marung emte nguyo ata ha Miri alang enha pedengah ha alam WhatsApp dahin media sosial. Dahok baranan nusihat tepat, nusih te dahok koh dahin nusihat en usang kenan Sarawak Water beh men ukuri-kurituk alang jadi te jaka ani. Empayan akui pek uh dengah akbasa batang dengah ngelua. Jabatan maring lawas enkyo uh alam bulan pitan duman ani. Loji nguyo atak maang hak lung loyang Miri dama uksayu mendua libu kelunan bangu. Nunana lim dengah lewi redo kaya Miri FM alang an Monica Gary dahin Rosita Ampong usang men ami dengah RTM Kuching. Sayu lewi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM bara dengah mariang tutam Sarawak.
1: Ya, saya kena men Alicia Bauna lang salin dahina bahasa dengah mana telok lewi anih dengah ana pemungwa te jaka alang apiah jima.

Ya, selebih mana telah anak-anak Sarawak guna perlu mana telah ala ngerti hak telah ja ala ngerti hak apa jadi nak kami duduk dengan mana telah wina mana telah langkah hak kucing perlu telah dua bulan nak nama ni te jin anak kuliah lah anak kuma kerja nak bowling wanita warga emas peringkat negeri Sarawak anna perlu telah dua bulan enam anak negara te dua enam apa hati hak magelan batu kawah kucing nengyo te saya pulul ong dah kerana naya daripa warga emas ni api bagi tak lama ke jahanan bowling wanita warga emas ni yang selalu main telah langkah kucing nuna te menang telah langgaran telah daya ni orang ulu ni kaya ni nengyo program anan di tok lang sayu alatam dang musang wi nak men telok lagi pun wi nak talam makliah-kliah lang nuni ha te awang awan telok musang pejoh apa jadi nak kami 42 minit lalu pukul 4 lebih tambah hari gerang lagu lang kena Florena bulan lang ke mahala malang tapa Miria FM ngap jitam.

0: Dimulakan dengan keadaan di Sabah, susulan gempa bumi bermagnitud 7.9 yang melanda Mindanao, Filipina. Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau memaklumkan keadaan di pesisiran pantai ketika ini adalah baik. Tiada sebarang tanda luar biasa susulan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas kejadian gempa bumi hari ini. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Mazlan Sarman berkata pihaknya telah menggerakkan anggota dan aset ke beberapa lokasi pesisir pantai. Usaha tersebut dilakukan bagi menjalankan pemantauan awal sebaik menerima maklumat berkaitan amaran berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM semasa tinjauan dan pemantauan di pesisiran Trosen, Tawau. Sementara itu, di Filipina, sekurang-kurangnya 15 orang dilaporkan maut susulan gempa bumi kuat melanda negara itu. Gegaran turut menyebabkan beberapa bangunan runtuh, termasuk pusat membeli belah dan sebuah sekolah. Pihak berkuasa menggesa penduduk di kawasan pantai segera berpindah ke kawasan lebih tinggi susulan risiko ombak tsunami. Ribuan penduduk dilaporkan telah dipindahkan ke pusat perlindungan. Pendaki wanita yang sebelum ini dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, 49 tahun, dijaga keluar dari Hospital Tapah dalam masa beberapa hari. Ia susulan beliau menunjukkan perkembangan pemulihan yang positif. Perkara itu dimaklumkan Exco Komunikasi, Multimedia dan NGO Muhammad Azlan Helmi. Menurut beliau, Jaslinda kini berada dalam keadaan semakin baik dan menunjukkan semangat yang tinggi sepanjang menerima rawatan di hospital.
1: Semangat beliau, beliau mengatakan tadi nak cepat keluar hutan untuk mengikuti convocation anak dia dan untuk sambung bekerja balik. Jadi di peringkat kami berdua, kami lihat tadi, kita cuba kerajaan negeri tentulah membantu semana yang boleh, dan kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak lah. Yang penting ialah beliau sihat. Saya nampak walaupun ada kecederaan sikit di kaki ini, tapi saya yakin dalam beberapa hari ini mungkin boleh keluar dan meneruskan kehidupan biasa seperti biasa lah.
0: Muhammad Azlan Helmi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berlepas ke Jepun bagi mengetuai delegasi Malaysia dalam misi diplomasi madani. Usaha berkenaan bagi memperkukuh kerjasama strategik dan keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan krisis bekalan tenaga global. Menerusi hantaran di laman Facebook, Datuk Seri Anwar berkata beliau dijadual bertemu Senai Takaichi bagi membincangkan perkembangan hubungan dua hala dan merintis kerjasama baharu Malaysia-Jepun, khususnya dalam bidang ekonomi, pelaburan dan keterjaminan tenaga. Cadangan potongan cukai jalan susulan pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel masih dalam penelitian dan akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah memaklumkan sebarang keputusan berhubung perkara itu perlu menunggu hasil perbincangan keputusan mesyuarat Menteri Ekonomi M10 yang diadakan secara berkala.
2: Kita kena juga tunggu mesyuarat M10 dan sebagainya yang dibuat sejak hari Selasa. Semua ini kita tak boleh nak ni dulu, based on the M10 punya decision lah. Yeah, kita tunggu dulu.
0: Datuk Hasbi Habibullah. Dalam perkembangan lain, dasar subsidi kerajaan kini semakin menumpu kepada memastikan dana awam sampai kepada mereka yang paling memerlukan, beralih daripada bantuan secara meluas kepada sokongan lebih bersasar yang dapat mengurangkan ketirisan dan meningkatkan kemampanan fiskal. Perkara tersebut dinyatakan Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis, Tan Sri Muhammad

0: kawasan Amerikan. Jelas beliau, cabaran kini terletak pada usaha untuk mengimbangi antara bantuan segera kepada isi rumah dengan keperluan memelihara sumber negara bagi masa depan. Tan Sri Mohd Hassan dalam pada itu menegaskan gangguan bekalan tenaga dan petrokimia boleh membawa implikasi yang meluas melangkaui ketersediaan bahan bakar, berpotensi menjejaskan barangan penting untuk kehidupan seharian. Antaranya melibatkan bekalan perubatan, pembungkusan makanan dan baja pertanian. Berita seterusnya, inisiatif pelaksanaan dan pengeluaran MyCard dan Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baharu masih dalam jadual yang ditetapkan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, buat masa ini permohonan baharu bagi MyCard dan PMA akan menggunakan stok sedia ada. Ia susulan baki stok dokumen berkenaan masih mencukupi untuk tempoh beberapa bulan. Jelas beliau, stok sedia ada MyCard atau PMA perlu diuruskan dengan baik dan ia digunakan sepenuhnya sebelum peralihan ke dokumen versi baharu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aduan membabitkan kandungan berunsur judi dalam talian sepanjang kempen Piala Dunia 2026 berlangsung. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, orang ramai boleh terus membuat aduan kepada MCMC jika melihat sebarang kandungan atau pautan bersifat demikian. Ekonomi penjagaan perlu diiktiraf sebagai agenda strategik negara. Usaha tersebut bagi menyokong penyertaan tenaga kerja, meningkatkan produktiviti, memperkukuh daya tahan ekonomi dan sosial negara dalam jangka masa panjang. Ia susulan Malaysia berdepan perubahan demografi yang ketara apabila memasuki fasa negara menua menjelang 2050 dengan golongan berusia 60 tahun ke atas merangkumi 15.3% daripada jumlah penduduk. Demikian dinyatakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Nancy berkata kementerian sedang memuktamadkan pembangunan standar sektor penjagaan. Ia sebagai langkah memperkukuh kualiti perkhidmatan dan profesionalisme dalam bidang berkenaan. Jelas beliau, standar tersebut merangkumi piawaian dan jangkaan kualiti yang perlu dipenuhi oleh penyedia perkhidmatan penjagaan.
1: Cuma yang saya dengar tadi, saya amat puas hatilah kerana kita mendengar daripada industry player, mereka yang terlibat dan apa yang menjadi cabaran, apa yang boleh kita lakukan, cadangan-cadangan mereka, dan semua mereka dari moderator dan semua speaker itu memberi pandangan yang begitu amat diperlukan. So itu saya berminat kerana ia boleh menjadi input kepada kita untuk kita menyediakan standards kita ini.
0: Beliau berkata demikian kepada media selepas sesi program Meja Bulat Ekonomi Penjagaan EBEC Malaysia 2026 di Ibu Negara hari ini. 1,369 pelatih program latihan khidmat negara 3.0 Siri 2 2026 berjaya menamatkan latihan di tiga kem utama hari ini. Program itu melibatkan Kem Regimen 505 Askar Wataniah Pekan Pahang, Kem Regimen 515 Askar Wataniah Kuala Lumpur dan Kem Malbat Village Port Dickson, Negeri Sembilan. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara, Major General Datuk Marzuki Mohtar. Keperkembangan luar negara, Iran merangka peraturan baharu mengenakan bayaran kepada kapal yang melalui Selat Hormuz. Langkah tersebut dibuat sebagai sebahagian daripada perkhidmatan keselamatan maritim dan perlindungan alam sekitar. Draft awal cadangan itu telah siap disediakan, namun kadar bayaran dan mekanisme kutipan masih belum dimuktamadkan. Naib Presiden Iran Shina Ansari berkata, cadangan tersebut merangkumi caj alam sekitar, perkhidmatan sokongan maritim dan keselamatan yang disediakan kepada kapal yang melalui laluan strategik tersebut. Sementara itu, serangan udara rejim Zionis Israel menyasarkan sebuah syarikat petrokimia di Mashar Barat Daya Iran mengakibatkan sebahagian kompleks perindustrian itu rosak. Timbalan Gubernur bagi Hal Ehwal Keselamatan di wilayah Khuzestan, Valolia Hayati berkata, tiada kematian atau kecederaan dilaporkan dalam serangan udara tersebut. Pasangan beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Ramsani berpotensi menjuarai Kejohanan Badminton Dunia 2026 di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Ogos depan. Legenda badminton negara Dato' Razif Siddiq berkata, peningkatan ketara dipamerkan pasangan ketujuh dunia itu termasuk menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia menjuarai Terbuka Indonesia 2026 di Istora Senayan, Jakarta semalam, membuktikan mereka mampu bergelar juara dunia. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Ya, dengan hapukul 5 lebih 4 mongat dek jangka alang ngapiah ngwak jimah.

Skim Sekolah Bergantung Prisma Asil Ekonomi Negeri De Pago. Pemasang infrastruktur pendidikan Ju Adop Projek Sekolah di Sarawak siap Suwaiti. Subsidi bersasar turun rakyat doh notu belanja negeri binaan. Seramang Gumi bersama Dr. Lina Jemon dan Abang Gumi YFM Bidoyo. Demuti tangan abar. Skim Sekolah Bergantung Pisuma Idoh DA janji dobonai tipoh Brunei Perintah Sarawak. Dibalik Premier. Datapa tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Sobenang, lakah ino dapat abah mit sebab ekonomi doh belanja negeri De Pago. Nunak dang Facebook Sarawaku, Premier Sobenang, dasar ino abonai seropas perintah nguat ekonomi negeri. Ruban ino perintah dapat pakai pinggir dapat negeri ganya aturung rakyat. Luas ino dasar ino ganya notu. Suak onak Sarawak ogi peluang nyambung belajar, kitakah drobih bikatung. Bitu nak ino skim sekolah bikatung pisuma, idoh jokeh pinurung saan rakyat paklakah jaka omu perita peluang tenaga kerja de ponai duah yak kakat Sarawak. Ju ada projek pemasang dua nama dak pagus sekolah di Sarawak, ijaka siap Suwaiti. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nanta Linggi Sobatnang suak ju projek dimenok man beranja 220.24 juta ringgit. Projek dimenok antara ju perenuan projek dua buah plan, dua buah penu di seluruh negeri pakai suka beranja 4.5 taru bilion ringgit. So, dek yang ino, 27 projek mau siap, 25 projek masih obah penu, 24 ado masih obah plan. Ya sebenarnya seropas tajoh majlis, sorah projek siap gantian bilik darjah SMK Dalat, do projek naik bangunan bau bilik darjah SMK Semop. Majlis obah ngatur di SMK Dalat. Sementara ino dua projek ino de oboh ponu da opis Kerja Raya Malaysia membranya robi taruh 7 juta ringgit. Projek naik bangunan bau bilit derjah SMK Dalat membranya 27.2 juta ringgit. Dua siap dang taruh puluh 16.2 sewak 2025. Projek ino naik blok akademik pakai semuai bilit derjah, bengkel, makmal, pemudah pentadbiran sekolah, dua pemudah debokon, antara kantin, surau, sistem saan piin kois, the modern, dua taki piin ayu. Sementara projek di SMK Semop demam beranya 9.5 juta ringgit, siap dang 9.5 on belandi dropas, suam sok masa deboh notap. Projek inoh moknai ni blok akademik, pakai semang dua bilik derjah, dua pemuda di bokot, dan asli dia topat belajar derobi pagu. So, dua projek ino oboh ponu pakai teknologi permodelan maklumat bangunan BIM, dua sistem binaan berindustri IBS. Pasar terusan kungang jadi topat transit utama di Lawas, irusuk plan pemasang saan kawasan ino. Gapi Premier Datuk Amar, Awang Tengah, aliasan Sobatnang, Pasar Terusan, yole topat strategik sobat Brinok doh Brunei Darussalam. Iti angin utung dang bogok masam bidang amote sektor ekonomi. Luas no, sektor pimuruah doh kiri pinatang, tong tapod ge, obok kakat di Terusan. Terusan tong dapat ge jadi topat sok lori kargo roo si bayuh nyambung pimanu ki Brunei dua Sabah. Yo sebeniti takkan melawat ki topat bijua Dewan Masyarakat Terusan di Lawas. Kitubu dua abar. Perintah kitubu penuh bogok masam lakah ngan anotu. Ekonomi negara binaan.

0: anda.
1: Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perumatan adi dong nyidia Beda Perita yang sobrut dong naingnya rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dek semenduh April. Miri 24 dek 26 April ngabintulu 22 dek 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dek 25 Jun Sibu semeng dek semenduh Julai serike ju dek 3 Ogos ngamukah 25 dek 10 Ogos Betong 4 dek 6 September Sri Aman 25 dek 27 September Serian 96 dek 9 Oktober Semarahan 40 Oktober dek 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dek 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

skim pendidikan tinggi percuma hasil ekonomi tegap negeri. Dimancang infrastruktur pendidikan, ijuk lagi projek sekolah di Sarawak jangka siap tunah sewaktu.

Yang itu termasuk sama berhibur dua lagu di Rahayu Kurnia, lagu Jobong Dimu'u. Jodoh nak ibu kusi report yang undur di Mitso Imah Jabatan Meteorologi Malaysia pitu semang 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuat kasa sepukur pat ngomi moih on bulan Nuam 2020 Nuam angono ngomi iti tia git sobak dudu hujan di geduk-geduk topat di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Doh, Limbang. Ngaram iti nog pagi tiap sepagi ngejaka ogi hujan di geduk-geduk topat di Kapit, Bintulu, Miri, Doh, Limbang. Ngejaka doi hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Doh, Mukah. Laut bergelombang 0.05 meter sebab yup sok barat bilaju semong 20 km sejam. Suhu sekitar 24.4 darjah Celsius. Yang nanti pagi yang nuri mit saya meja jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak. Bi kuat kasa sepuku Pak Ngumi Moi on bulan Nuam 2026. Arab nang report yang udah inot ya. Biguna anu do suak-suak tak ya.

Tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Perkara itu disahkan Wisma Putra menerusi satu kenyataan. Seramai 59 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City disahkan selamat setakat ini. Wisma Putra memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan terjejas terus terpelihara. Rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa Filipina. Pihak berkuasa tempatan juga telah mengarahkan penutupan semua sekolah dan pejabat kerajaan di General Santos City susulan kerosakan struktur bangunan akibat gempa bumi berkenaan. Dalam perkembangan sama, beberapa penerbangan domestik turut dibatalkan oleh pihak berkuasa penerbangan Filipina. Ia membabitkan laluan masuk dan keluar dari General Santos, Manila, Cebu dan Iloilo. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat pembatalan penerbangan dinasihatkan

0: Tindakan penguasaan yang lebih tegas perlu terus dilaksanakan oleh agensi berkaitan bagi membendung penyalahgunaan visa. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan kebimbangan beliau terhadap kebanjiran warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat dan pelajar untuk menjalankan aktiviti perniagaan di negara ini. Beliau berkata kerajaan memandang serius isu berkenaan kerana terdapat segelintir warga asing yang memasuki negara ini menggunakan visa pelawat atau pelancong sebelum terlibat dalam pelbagai aktiviti perniagaan termasuk sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Sekaligus boleh menjejaskan peluang pekerjaan serta ruang perniagaan rakyat tempatan.
1: Ini menimbul keresahan juga dari DPR ke awalnya dan sekarang dah berkembang. Oleh itu kerajaan tidak ada pilihan. Jadi menetapkan umpamanya, kalau peniaga-peniaga, dia mesti ada pendaftaran peniagaan beralamat tetap. Dia tak boleh umpamanya menumpang di sana sini, pekerja yang menjual barangan, itu satu ya, dia guna. Bahayanya ialah digunakan lesen dan permit tempatan. Kalau kita dapati permit itu disalahguna, kita akan rampas permit itu. Jadi harus ada, umpamanya kalau Bank Negara Malaysia dan MCMC, harus kaji platform e-commerce dan money trail, termasuk AMLA kalau perlu. KPDN dan PBT menyemak pelesenan peniaga yang terlibat.
0: Sementara itu, seluruh jentera perkhidmatan awam perlu memperkukuh koordinasi dan kerjasama strategik dalam menangani isu yang boleh menjejaskan ekonomi negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, perkhidmatan awam komited mempertahan kedaulatan ekonomi negara menerusi tindakan bersepadu antara kementerian dengan agensi kerajaan bagi memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi kepentingan rakyat. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan prinsip kedaulatan undang-undang mesti terus dipertahan tanpa kompromi termasuk mengambil tindakan tegas terhadap sebarang penyalahgunaan visa, permit dan lesen. Dalam perkembangan berkaitan, isu pelarian di negara ini perlu diurus secara bijaksana dan bertanggungjawab. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan berasaskan emosi semata-mata tidak akan menyelesaikan isu tersebut yang telah berlarutan sekian lama.
2: Sebagai kerajaan, kita tak boleh mengurus secara emosi. Kita ada konteks kita. Kita nak kena seimbang antara keselamatan dan kemanusiaan dalam menguruskan permasalahan ini. Dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita takkan kompromis isu keselamatan sama sekali.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat tiba di Tokyo bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Pesawat khas yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Haneda kira-kira pukul 7.20 malam. Beliau diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim serta pegawai kanan kerajaan. Ketibaan Perdana Menteri disambut naib Menteri Luar Parlimen Jepun Tamuwaki Shimada dan Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata. Turut hadir menyambut ketibaan Datuk Seri Anwar, Duta Besar Malaysia ke Jepun Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani. Malaysia dan Jepun terus meneroka kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baharu bagi kerjasama masa depan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
3: Lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 3 hari ke Tokyo amat penting kerana ia memberi peluang kepada Malaysia Jepun untuk merintis kerjasama baharu bagi kedua-dua negara. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, lawatan ini bakal menyaksikan pementerian 4 memorandum kerjasama dan 2 suruhasrat dalam pelbagai bidang strategi antaranya pertahanan dan keselamatan serantau, kesihatan, peralihan tenaga, alam sekitar dan pendidikan tinggi antara Kuala Lumpur dengan Tokyo. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan Sanae Takaichi.
4: Kedua-dua pemimpin juga dijadualkan untuk mengadakan sidang media bersama. Ketika sidang media tersebut, Perdana Menteri dijangka akan membuat pengumuman mengenai pemetarian memorandum persefahaman dan suruhhasrat letter of intent di antara Malaysia dan Jepun.
3: Selain program libat urus dua hala, Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 iaitu platform peringkat tertinggi untuk membincangkan pembangunan geopolitik serta hala tuju pembangunan di rantau Asia. Selain itu, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan

0: pilihan khas di Universiti Tokyo yang menyentuh kepentingan dan mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan 6 syarikat Jepun serta sesi meja bulat melibatkan 29 tokoh dan ketua industri. Secara keseluruhannya, lawatan ini menyediakan peluang strategik bagi Malaysia untuk menerka peluang kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi serta bina upaya yang terus menjadi agenda penting negara bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif di peringkat antarabangsa. Mohd Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
1: Luar negara, Iran melancarkan operasi Nasar dengan menyerang pusat-pusat utama pangkalan udara strategik Israel Nevatim dan Tel Nof. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, operasi itu sebagai tindak balas langsung terhadap serangan peluru berpandu rejim Zionis ke atas 3 tapak radar Iran. IRGC turut menegaskan semua unit tempur dan operasinya berada dalam kesediaan penuh untuk menjalankan operasi balas dendam yang lebih luas di semua bahagian. Sementara itu, Syria melanjutkan penutupan koridor udara selatannya dan menggantung operasi di lapangan terbang antarabangsa Damsyik sehingga 11 malam waktu tempatan hari ini. Susulan penilaian berterusan terhadap perkembangan serantau serta risiko keselamatan penerbangan. Menurut pihak berkuasa Am Penerbangan Awam dan Pengangkutan Udara Syria, langkah itu diambil berikutan ketegangan serantau semakin meningkat sehingga mengganggu trafik udara di beberapa kawasan Asia Barat. Sekaligus memaksa beberapa negara dan syarikat penerbangan menyesuaikan operasi penerbangan serta penggunaan ruang udara. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia BAM memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap pemain yang terus melanggar peraturan disiplin termasuk menyingkirkan mereka daripada skuad kebangsaan. Menurut pengerusi Jawatan Kuasa Prestasi BAM, Datuk Seri Lee Chong Wei, keputusan itu dicapai selepas perbincangan dibuat pihaknya bersama Presiden BAM, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Jelas beliau, disiplin merupakan asas utama kejayaan atlet dan tidak boleh dipandang ringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan tegas banteras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

She Burned Me Down. So type O negatif ragu adi bion genre dark gothic metal adi setengah adi berubi ngga emosi na. Okay, jadi agi de empat dengi ragu repas hati harapangan mah pramen ngga ragu-ragu pemain ku anak tejah.

Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan netu perkhidmatan adi Dung Nidia Beda Perintah yang sobrut dong naing rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini Dr. Guru di Limbang sok semeng dengan semenuh April Miri 24 dengan 26 April ngabin Tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenuh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat. Kerajaan Sarawak, GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Dekali ti, YFM Bidayuh ngeban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumbung emas. Lebih kurang 2/2 kilometer mesu Bandarai Kuching. Dua buah kawasan penarik penami da kawasan ti Seninceh Tahang da Mijog da kawasan Lumbung Emas ti. Ferry Camp ini buah tahang da aduh da kawasan Bau. Tahang ti jadi kawasan penarik penami da kawasan Krokong Bau dengan da beba merut tahang Binyuh ti. Aduh tungkang bat

ataupun stalagmite. Da abina, ihong macam turat batu da timengen. Lebih lagi, bala penami da minat ngumit gamar sebab kawasan da abi tahang ti ada tuhos Jawa Siru. Ngunah ihong macam gaya tigama Jawa Siru da turat-turat batu da abi tahang ti. Anyan samin modern metunah da baba tahang tinan bala penami gatuh merut neg abi tahang ti. Selain tinan mijog ninyau tubek kawasan timengen da bengih dengan da beba tahang gua angin seninceh tahang batu binyuh da tabing sungai Sarawak da metinatap di kawasan Tuan Simpan bada opis Tuan Sarawak jaji pinarik pinami ngajung kawasan bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala pinami boleh merut abih tahang sebab mesedia jimatan kayuh da abih tahang tinan panu ntubek manuk timpilis dengan kideng da mudip da abih tahang ti. Selain kenyam pimabi angin da ngumpo mesu abih tahang ti. Emas tagi mula dapud da kawasan bau beda ini orang besina da kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sawas mengmahi taruh puru iju da piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang do kenabus da abih tahang. Wang sawas mengmahi rimu puru iju kerja ngelumbang emas da bau tundah pada Borneo Company. Company ditutup wang sawas mengperi 20 ni. Info ti do taban pada YFM Pedia RTM Kuching.

Sebungas na puo na punaga. ICATS rasmi jaji Universiti Puno nagap agenda pendidikan tinggi Sarawak. Perintah rang lancar standard penyaga kebangsaan Buran Semeheng City. EFS catat Sarawak catat maipupi peratus kadar pisua sawak taya lebih 154,000 anak aduh akaun. Selamat berpagi bersama aku Leja Gem agah ada berpagi ti dengan ti agah ada puno. Institusi pendidikan de nampu perintah Sarawak College University ICATS itina rasmi udok teka taraf jaji Universiti Puno rimpas guna ngajah syarat da udok tinetap pada Opis Pendidikan Tinggi. Premier Sarawak Dato' Penyidik Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang di sekaligus jaji ini lagi pencapaian da biguna da binagap mancang modal insan negeri. Dapidaan pingkat taraf di pijaji dua Universiti Puno dan nampu perintah Sarawak Kiberut Universiti Teknologi Sarawak. Dapidaan ti da abi Facebook rasmi Sarawakku namanang ICATS berperanan engkadeh tenaga kerja mahir lebih lagi da abi bidang teknologi dengan aero angkasa. Da abi pikiran da berkait perintah Sarawak pangerancang ngunah kampus bau ICATS da Trombol dengan ungkos 400 juta ringgit daerah tunah secara berperingkat. Perintah jangka ngelancar standard penyaga kebangsaan ada nama tu dengan orang kelainan upaya OKU Beras Mengti. Standard ti udah lancar tina nagap rangka kerja ekonomi penyaga negara. Menteri Pemancang Dayung Abi Mama dengan nyeratus. Dato' Sri Nancy Sukri menang standard ti masih ada peringkat pemancang dengan berundeng bersama dengan malah terlibat dabi industri. Na Brunei ti tina nekade aras da terang dadak perkhidmatan penyaga dabi kualiti. Na manang standard ti ira jaji instrumen tak berurus tina pidato kualiti penyelamat dengan accountability perkhidmatan penyaga da seluruh negara. Na pidaan ti pan tina natap standard minimum penyaga lindung hak penerima penyaga serta tina masti perkhidmatan da lebih teratur da peringkat ramin komuniti dengan institusi. Kihong 20,420 ni orang pemayan berstatus K untuk rekod di Sarawak sewataya. Masuk Kihong T 24,400 menerima penyungka endowment fund Sarawak atau EFS untuk terima bersama dengan Mahipupri Peratus. Menteri Pemancang Dayung lakinya dengan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah menang masuk Kihong T 9,500 peri-periju akaun bicaya untuk buka dan habis masa bersama. Dengan tadahna udah selesai wang suku semunga swati. Dr. Puru ada beran umpat terimpas Kihong 5,200 Dr. Puru anak Sarawak emeh nyungka EFS senceh 60% masuk seluruh delaya. Masuk sebungas program tiada tundah wang sewak 2,090 lebih 154,000 anak Sarawak ada akaun EFS dengan ungkos 154 juta ringgit masuk perintah Sarawak. Nyeratus dok sungka ngunah pinyungka tinan masti bala anak nah terima pinguntung masuk inisiatif city. Projek engkit tabing dengan ngunah parit simen de ruruh de jaran Riam Hill Miri itina 45% siap tunah. Projek di jangka siap tunah wang duprindi anubran iju de jauhi siti. Menteri Pekut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin menang projek berungkos RM450,000 udah tunah minan dana bigaut perintah Sarawak dengan udah tunah pada Opis Jabatan Kerja Raya. Projek di tinan masti penyelamat inya kampung dengan picuho tanak ruruh da lebih bahas. Skop projek ngelibat pingunah parit bauh da ruruh maguh tebing ngunah jaran umo serta pidato tahap penyelamat pengguna jaran bahas dengan inya kampung. Lepi nanti rimpas ngisuk entubek tapak projek ti. Lepas nyungka kontraktor dengan pihak berkuasa tempatan tiran masti semua kerja datunah ngajah
spesifikasi da umah udok tidak tahu.